hours. This. So text fair gold fair gold dot gold dot co dot co dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk dot uk